Malefu a mai ai fa nunga ora tai au fau male aso fau. Mai se leo la fau a fa popo ina ele atua I roto soi fua mano tatu wola. Ile suafa manu malo no tatu ali o Yesu Keriso le ao le kalesia. O te fata alofa ma fa feilo ai atuai a te oe sa moa le atunu pele. Fata alofa tu foi ile ali pule male ofisa fa sara lau. O le sifo fonga o le lau mua I Wellington e. Ma lore soifua manuia, ma lore soifua lelei. Ai alo maia, se o tātou tapua I atu I le atua. E lelei ona vivi I atu ya Iova, ma ia faipe senga I lo suafa le siri siri e se. Ia tau atu I le tae ao lo alofa, ia tau atu fo I le po lo fa maoni. Se o tātou tatalo, le ali ie lo mātou atua. Ua sa unise o mātou atu nuo Samoa e tapua I atu ia te oe. Matu ina atu la mātou taulanga whaftai. O le whamanu malevi inga ona o loa lofa. Mā futa ina pea I mātou e loa nganga pa ia. E wha u ina aire nei tapua inga. Ina ia mamalu ma maualunga lo vi inga. Amene. O rā tātou vi vi ma pepese se vi inga wa saunia.

tātou whaolaina o tātou tangata. E me aise si suafa e te tauana tātou talia. Oana ole suafa o Iesu ke riso. Tātou te mauai ole ola e whaavavau. E maile Ioane e tolu whaipo e tos fruma leono. O le whaatua tua ile alo. Ua ia te ia le ola e whaavavau. A ole le whaatua tua ile alo. E le iloa e ia le ola. A ole toa sā ole atua. O lo tu mau I ona lunga. Ia whamanuia le atua ne neita e ao I lau whafonga anga sā moa. Mai atua mau I le atua lona vi inga. Nei maso uma e o le whaavavau. A wao le alofa tu noa o le atua. Ua whaaola ina ai I tātou e ala ia e Jesu Keriso. Ia whamanuia oe e le alii. Mana ia tausi atu ia te oe. Ia whamala malama ina e le alii ona pofonga I lunga ia te oe. Mālofa atu ia te oe. Ia whasanga mai e le alii ona pofonga ia te oe. Matuina atu ia te oe le manuia. Amene, se o tātou tatalo. O I atu lo vi inga I le neita e au fau e whaavavau. Wa oe o le alii o la mātu atua o le ou le mālosi o malava. Tatalo whamanuia se o mātu atunu o Samoa. Pai lava I ona taitai whale mālo. E o lava I na ialo ma whanau. Taitai whale kālesia, mau e kālesia ke usiano o malava. Iai lau whamanuianga. Whamanuia nai mātua mātutua I tono maota malawa. Iai lo wangale leila lātou tāpua inga nene yaso. Pamanuia e o whata o to lia ngase ngase o le tino nei. Iai ai lau wha malo longa mamana. E o to tono a ai o whare pui pui. Iai ai loa lofa tu noa. Le li e ta talo matu ina atu le nei aso. Ma puta ina lo mato wola e lo mana. E manuia I mea u malava. Pamanuia le sivufonga o le lau mua. Le atua le leti o wha sala lau Wellington e nei. Le pule malona ofisa. Iai ai le manuia o lau afio. Pama ngalo I mātou le mana o lo suafa Yesu. Pama nuira si o mātou atu nuo Samoa. O mātou tatalo mavala au atu ai nei. Amene.

0: ano. Wa fio mai ai malo la lai. Ni ni uia la le tu lau. Le tasi al malo ke si te vai at. Ele o inei. Ya la o mai. No!
1: Atsa o la taia.
2: Si u fofona o le lau mua.
1: Aso ga fua. Ile aso foraile.
2: Atsa o la taia.